0: Cette émission vous a été présentée par le Parlement européen.
1: Konrāds Adenauers tiek uzskatīts par vienu no ietekmīgākajiem cilvēkiem, kas pavēruši ceļu uz vienoto Eiropu. Būdams pirmais Vācijas Federatīvās Republikas, jeb tolaik tā dēvētās Rietumvācijas kanclers, pēc otrā pasaules kara viņš ir pamatīgi ietekmējis gan Vācijas, gan Eiropas vēsturi. Nacistu režīma apstākļos piedzīvotais ļāva viņam saprast, ka noturīgu mieru var panākt tikai ar vienotību. Konrāds Adenauers ir devis ļoti svarīgu ieguldījumu, nevien liekot pamatus Eiropas integrācijai, bet arī veicinot Vācijas un Francijas izlīgumu, lai abas tautas no vēsturiskiem ienaidniekiem kļūtu par sabiedrotajiem. Tu klausies īpašu mūsu raidierakstu sēriju Vēsture un fakti. Tajā mēs stāstām par sievietēm un vīriešiem, kas palīdzējuši veidot Eiropu, tās identitāti un vērtības. Šie cilvēki ir mūsu Eiropas pamatlicēji.

Iepazīsim tuvāk Eiropas celmlauzi Konrādu Adenaueru. Konrāds Adenauers ir dzimis 1876. gada 5. janvārī Vācijas pilsētā Ķelnē, pieticīgā katoļu ģimenē, kas smagi strādāja. Viņa politisko karjeru aizsāka laulības ar Emmu Vējeri, kas nāca no turīgas un ievērojamas Ķelnes ģimenes. Pēc trim laulības gadiem viņš kļuva par pilsētas mēra Maksa Valrafa tuvāko līdzgaitnieku. Pilsētas mērs bija viņa sievas tēvocis. Taču veiksmīgo karjeru aizainoja personīgas traģēdijas. 1916. Gadā nomira viņa sieva, atstājot viņu vienu ar trim bērniem. Pats Konrāds Adenauers cieta nopietnā autoavārijā un vairākus mēnešus pavadīja slimnīcā. Neraugoties uz šo bēdīgo pieredzi, viņa politiskā karjera tomēr veiksmīgi turpinājās. Pēc tam, kad Maks Valrafs 1917. Gadā kļuva par valdības iekšlietu valsts sekretāru Berlīnē, viņa vietā par pilsētas mēru vienbalsīgi tika ievēlēts Konrāds Adenauers. Tolaik viņš bija gados jaunākais pilsētas mērs Prūsijā. 1919. Gadā Konrāds Adenauers apprecējās ar savu otro sievu Augusti Cinzeri. Šajā laulībā piedzima 5 bērni, taču viens no viņiem nodzīvoja vien dažas dienas pēc dzemdībām. Konrāds Adenauers kļuva par vienu no spēcīgākajiem Vācijas politiķiem ar ļoti lielu ietekmi. Taču viņa republikāņa ideāli, līdz ar federālismu un kristietības vērtībām, raisīja spēcīgu nepatiku Veimāras republikas pretiniekos, kuru vidū bija gan komunisti, gan nacisti. Kad 1933. Gadā pie varas nāca nacisti, viņš atteicās izrotāt Ķelni ar svastikas simboliku. Par to viņu uzreiz atstādināja no pilsētas mēra amata un izraidīja no dzimtās pilsētas. 1944. Gada augustā Konrāds Adenauers tika apcietināts. Viņam izdevās bēgt, taču septembrī Gestapo viņu ieslodzīja Brauvēlerā. Tas bija bēdīgi slavens nacistu cietums netālu no Ķelnes, kur tika turēti un spīdzināti vairāki politieslodzītie. Nacisti apsūdzēja Adenaueru par pretošanos režīmam pēc neveiksmīgā atentāta pret Hitleru 1944. Gada jūlijā. Tā paša gada novembrī viņš no Brauvēleras cietuma tika atbrīvots. Pēc otrā pasaules kara Konrāds Adenauers piedzīvoja vēl vienu traģisku zaudējumu. 1948. Gada martā mūžībā devās viņa otrā sieva. Taču neilgi pēc tam viņš atkal piedzīvoja karjeras kāpumu. 1948. Gada septembrī Adenauers tika ievēlēts par parlamentārās padomes priekšsēdētāju. Parlamentārajai padomē bija uzdots izstrādāt Vācijas Federatīvās Republikas pamatlikumu, jauno valsts konstitūciju. Viņš aktīvi piedalījās Kristīgo demokrātu savienības tapšanā, cenšoties vienot Vācijas protestantus un katoļus. 1949. Gadā viņš kļuva par pirmo Vācijas Federatīvās Republikas kancleru. Kad viņu ievēlēja, Konrādam Adenaueram bija jau gandrīz 73 gadi. Tā viņš kļuva par vecāko kancleru Vācijas vēsturē. Tomēr tas neliedza viņam 14 gadus nostrādāt kanclera amatā. Kā kanclers viņš mērķtiecīgi strādāja pie tā, lai Vācija kļūtu par stabilu demokrātiju un lai Trešā Reiha šausmas vairs nekad neatkārtotos. Konrāda Adenauera vadībā Rietumvācija panāca izlīgumu ar saviem kaimiņiem un pievienojās Eiropas padomei, NATO un Eiropas ekonomiskās sadarbības organizācijai. Adenauers arī stingri atbalstīja Eiropas ogļu un tērauda kopienas veidošanos, kas aizsākās 1950. Gada 9. maijā ar Šūmana deklarāciju. Vienlīdz stingri viņš arī iestājās par Eiropas ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu, kurš tika parakstīts 1957. Gadā. 1966. Gada jūnijā, uzrunājot plašu auditoriju Francijas pilsētā Mecā, viņš skaidroja, kāpēc tas būtu izdevīgi. Ja mums izdodas izveidot organizāciju, kurā Francija redz visu, kas notiek ar Vācijas tērauda ražošanu un ogļu ieguvi, savukārt Vācija redz to, kas notiek Francijā, šāda apusē kontrole ir labākais veids, kā īstenot politiku uz uzticēšanās pamata.

0: Neatkarīgi no politiskās pārliecības, mēs visi apzināmies, ka šis vēsturiskais solis, proti Eiropas parlamenta ievēlēšana vispārējās vēlēšanās, ir spērts kopienas tautām izšķirošā laikā. Visām dalībvalstīm jātiek galā ar svarīgu uzdevumu – nodrošināt mieru, brīvību un labklājību. Šķiet skaidrs, ka to var panākt tikai kopīgiem spēkiem Eiropas mērogā. Šos vārdus Simona Veile teica, uzstājoties 1979. Gadā, kad kļuva par pirmo tieši ievēlētā Eiropas parlamenta priekšsēdētāju. Viņas vadībā Eiropas parlaments pārliecinoši kļuva par visu cilvēku viedokļa paudēju. Viņa iestājās par demokrātiju, cīnījās par cilvēktiesībām un nekad nešaubījās par savu pārliecību, ka Eiropas spēks rodams vienotībā. Kaut pagājuši 4 gadu desmiti, viņas veikums joprojām ir jūtams. Eiropas Savienībā joprojām ir aktuālas problēmas, kas pārbauda tās vienotību, piemēram, politiskā spriedze, ekonomiskā nestabilitāte un konflikti pie Savienības robežām un citviet pasaulē. Eiropas ideālu un identitātes pamatā aizvien ir centieni nodrošināt mieru, brīvību un labklājību. Tu klausies īpašu mūsu raidieraksta sēriju Vēsture un fakti. Tajā pastāstīsim par sievietēm un vīriešiem, kas palīdzēja veidot Eiropu, tās identitāti un vērtības. Šie cilvēki ir mūsu Eiropas pamatlicēji. Aizsākot īpašo raidierakstu sēriju, vēlamies pastāstīt par ļoti īpašu sievieti – Simonu Veilu. Viņu bieži dēvē par Eiropas pamatlicēju, turklāt viņas ieguldījums nav tikai politisks. Simona Veila palīdzēja panākt, ka sievietes var strādāt vadošos amatos, un viņa aizvien ir spilgts izturības un drosmes piemērs. Simona Veila ir dzimusi 1927. Gada 13. Jūlijā Nicā, Francijā, nereliģiozā ebreju ģimenē. Bērnībā viņai ļoti patika mācīties. Turklāt viņas vecāki Andrē un Ivone viņā ieaudzināja spēcīgu taisnīgumu izjūtu. Tomēr Simonas bezrūpīgo bērnību nežēlīgi pārtrauca otrais pasaules karš. 16 gadu vecumā viņu arestēja Gestapo un kopā ar māti un māsu deportēja uz Aušvicu. Viņa izdzīvoja koncentrācijas nometņu šausmas, taču daudzi no viņas ģimenes locekļiem, tostarp viņas māte, tēvs un brālis, gāja bojā. Šīs traumatiskās pieredzes dēļ viņā uz mūžu nostiprinājās apņemšanās aizstāvēt cilvēktiesības, panākt mieru un Eiropas vienotību. Runāt par holokaustu nav bīstami. Bīstami runāt par holokaustu maldinoši. 1946. Gadā viņa aprecējās ar Antuānu Veilu un viņiem piedzima 3 dēli. No 1949. Līdz 1953. Gadam jaunā ģimene dzīvoja Vācijā, kur Antuāns strādāja Francijas konsulātā. Vispirms Vīspādenē, pēc tam Štutkartē. Dažus viņas draugus tas pārsteidza, taču viņi šajā situācijā saskatīja izdevību. Bijām pārliecināti, ja otrā pasaules kara uzvarētāji nepanāks ātru un pilnīgu izlīgumu ar Vāciju, Eiropa, kas jau sašķelta austrumos un rietumos, nekad nespēs dziedēt savas brūces, un pasaules strauji virzīsies uz jaunu konfliktu, kurš būs vēl postošāks par iepriekšējiem. Vēlāk Simona Veila atgriezās Francijā un absolvēja Parīzes Universitātes juridisko fakultāti. 1956. Gadā viņa nokārtoja valsts eksāmenu, lai kļūtu par miertiesnesi, un pievienojās Francijas cietuma pārvaldē, kas ir daļa no Tieslietu ministrijas. Strādājot ministrijā, viņa panāca, ka ievērojami uzlabojas ieslodzījuma apstākļi un izturēšanās pret ieslodzītajiem. 1964. Gadā Simona Veila kļuva par civillietu nodaļas direktori un stingri iestājās par sieviešu tiesībām. Viņa palīdzēja garantēt vienlīdzīgas tiesības mātēm ģimenes tiesību jautājumos un panāca, ka sievietēm pienākas adopcijas tiesības. 1970. gadā viņa tika iecelta par Francijas augstās tiesu iestāžu padomes ģenerālsekretāri. Simonai Veilai bija iespaidīga karjera, jo īpaši ņemot vērā to, ka tolaik sievietēm politikā bija daudz grūtāk paust savu viedokli. Atbildot uz jautājumu par sievietēm politikā, viņa teica, man nereti radies iespējas, ka esmu kļuvusi par sievieti attaisnojumu. Kur vien eju, dzirdu. Sievietes drīkst paust viedokli. Simona Veila tam ir lielisks piemērs. No 1974. līdz 1979. gadam viņa bija Francijas veselības ministre, premjerministru Žaka Širaka un Raimona Bāra vadīto valdību sastāvā. Būdama šajā amatā, viņa virzīja divus revolucionārus tiesību aktus. Pateicoties pirmajam, no 1974. Gada bija plašāk pieejama kontracepcija. Pateicoties otrajam, 1975. Gadā Francijā tika legalizēts aborts. Šis bija ārkārtīgi strīdīgs jautājums, par kuru Veila saņēma skarbu kritiku. Neskatoties uz šķēršļiem, apņēmīgā Simona Veila panāca, ka tika pieņemts tiesību akts, kuru kopš tā laika cildina par tā ietekmi uz sieviešu tiesībām. Neviena sieviete neizvēlas abortu ar vieglu sirdi. Vajag tikai ieklausīties sievietēs. Tā vienmēr ir traģēdija. Tā vienmēr ir traģēdija, un tāda tā būs vienmēr. Taču Simonas Veilas ieguldījums te nebeidzās. 1976. Gadā viņa ieviesa smēķēšanas aizliegumu noteiktās sabiedriskās vietās un pievērsās veselības aprūpes vajadzībām lauku apvidos. Eiropa – tā ir cerība uz progresu. 1979. Gadā, kad Simona Veila kļuva par pirmo sievieti Eiropas parlamenta priekšsēdētājas amatā, Eiropa vēl nebija dziedējusi kara rētas. Tas bija ārkārtīgi simbolisks brīdis. Holokaustā izdzīvojusī francūziete, kas ticēja vienotībai, vadīja jaunievēlētu demokrātisku iestādi, kurai jāveicina sadarbība pāri robežām un jānodrošina, lai vēsture vairs neatkārtotos. Eiropa atzima un centās saprast, ko nozīmē būt vienotai pēc gadu desmitiem ilgas šķelšanās un iznīcības. Simona Veila bija ne tikai pirmā sieviete, kas vadīja Eiropas Savienības iestādi. Viņa bija arī pirmā priekšsēdētāja Eiropas parlamentā, kura sastāvā bija vēlētāji tieši ievēlēti, nevis valstu parlamentu iecelti deputāti. Un viņa bija šīs demokrātiskās atdzimšanas epicentrā. Parlamenta priekšsēdētājas amatā Simona Veila saņēma prestižo Kārļa lielā balvu, kļūstot par pirmo sievieti, kurai tā piešķirta. Kad bija noslēdzies priekšsēdētājs pilnvaru laiks, viņa kļuva par parlamenta liberāļu grupas priekšsēdētāju vietnieci un vēlāk arī grupas priekšsēdētāju, tā vēl vairāk apliecinot savu apņemšanos īstenot sapni par Eiropu. Ikvienam no mums būtu jāpatur prātā, ka kādu dienu mēs varam kļūt par apspiestajiem. 1990. Gadā Simona Veila sniedza nenovērtējumu ieguldījumu, kad tika iecelta parlamenta pagaidu komitejā, kas strādāja pie Vācijas atkal apvienošanās. Izdzīvojusi holokaustu, viņa, kā bijusī Eiropas parlamenta priekšsēdētāja un sieviete, kuras vecāki un brālis gājuši bojā koncentrācijas nometnē, šo procesu bagātināja ar dziļi personisku pieredzi. Simonas Veilas apņemšanos panākt Eiropas vienotību nostiprināja pārliecību, ka vienota Eiropa ir būtiska, lai nepieļautu vēl vienu pasaules karu. Kara laikā viņa bija zaudējusi daudz, taču uz Vāciju ļaunu prātu neturēja. Tieši otrādi, viņa atbalstīja lēmumu izmantot Vācijas atkal apvienošanos, lai stiprinātu attiecības un vienotību starp Centrāla Eiropu un Austrum Eiropu. Vācijas atkal apvienošanās komiteja veicināja to, ka tika rīkotas divas valdību konferences. Viena par politisko savienību un otra par ekonomisko un monetāro savienību. Otrā konference noslēdzās ar Māstrihtas kalotņu tikšanos 1991. Gada beigās. Tās rezultātā tapa Māstrihtas līgums, ar ko dibināta Eiropas Savienība. Izcila Eiropas parlamenta priekšsēdētāja, Eiropas Savienības sirdsapziņas balss, cīnītāja pret antisemītismu un sieviešu tiesību aizstāve. Viņas vēstījums par sievietēm un antisemītismu ir aktuāls vēl šodien, teicis bijušais Eiropas parlamenta priekšsēdētājs Antonio Tajani. Simona Veila devās aizsaulē 2017. Gada 30. Jūnijā, 89 gadu vecumā. Līdz pat mūža beigām viņa cīnījās par mieru, vienotību un cilvēktiesībām. Viņa cēla tiltus, kas vienoja dažādus politiskos uzskatus, ideoloģijas un valstis. Līdz pat šai dienai viņa sevī iemieso Eiropas Savienības devīzi vienoti daudzveidībā. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
1: Evropský svět, svět Evropské unie, svět Evropy. Uprostite, kaj jste rekli? Ni najbolj jasno, kaj ne? Ti trije sveti imajo skoraj povsem enako ime. Kakšna pa je njihova vloga in kako ločevati med njimi? Pa si jih podrobneje poglejmo. Začnimo z Evropskim svetom. Sestavljajo ga voditelji držav ali vlad iz vseh 27 držav članic Evropske unije, na primer nemški kancler, francoski predsednik ali italijanski predsednik vlade. Vse države članice so enakopravne. Evropski svet ima tudi svojega predsednika, ki je izvoljen za 2 leti in pol in ki lahko enkrat podaljša mandat. Od leta 2024 je predsednik Evropskega sveta nekdanji portugalski predsednik vlade António Costa. Eden od članov Evropskega sveta je tudi predsednik Evropske komisije. Evropski svet se sestane vsaj 4-krat letno ter določi splošno politično usmeritev in prednostne naloge Unije. Ne pogaja se o evropskih predpisih, niti jih ne sprejema, temveč zgolj opozarja na vprašanja, ki bi jih Unija morala obravnavati in predlaga ukrepe. Evropski svet rešuje nepričakovane probleme in krize. Med nedavnimi primeri so vojna v Ukrajini, pandemija COVID-19, Brexit in finančna kriza. Odgovoren je tudi za imenovanje kandidatov na visoke položaje v Evropski uniji, kot so predsednik Evropske centralne banke, visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter predsednik Evropske komisije. Kako pa si lahko zapomnimo ime in vlogo Evropskega sveta, da ga ne bomo zamenjevali z drugima dvema? Pomagate si lahko tako, da si zapomnite naslednje. Evropski svet vodijo evropski voditelji. Evropski svet si stavbo v Bruslju deli s svetom Evropske unije. V svetu Evropske unije nastaja evropska zakonodaja. Imenujemo ga tudi svet ministrov. Sestavljajo ga ministri vlad iz vseh držav članic. Ministri, pristojni za določeno politično področje, se sestajajo v svetu Evropske unije in oblikujejo evropsko zakonodajo. Ministri za gospodarstvo in finance denimo razpravljajo o finančnih, ministri za pravosodje pa o pravosodnih vprašanjih. Srečanjem predseduje minister države članice, ki v tistem času predseduje svetu. Predsedovanje svetu vsakih 6 mesecev prevzame druga država. Svet Evropske unije se pogaja o evropski zakonodaji in jo sprejema skupaj z Evropskim parlamentom. S njim sprejme tudi proračun Evropske unije. Kako si torej lahko zapomnimo ime tega sveta? Ta svet je edini, ki ima v svojem imenu Evropsko unijo in edini, ki ima še eno ime – svet ministrov. Ime odraža njegovo sestavo, saj ga sestavljajo ministri iz vseh držav članic. Zdaj pa si poglejmo še svet Evrope. Svet Evrope je ločena organizacija in ni ena od institucij Evropske unije. Sestavlja ga 46 držav članic, torej precej več, kot je držav članic Evropske unije. Njegove članice so vse države članice Evropske unije, med drugim pa tudi Združeno kraljestvo, Turčija, Liechtenstein in Švica. Svet Evrope je bil ustanovljen leta 1949 in je najstarejša medvladna organizacija v Evropi. Sedež ima v Strasbourgu v Franciji, kjer je tudi uradni sedež Evropskega parlamenta. V preteklosti so plenarna zasedanja Evropskega parlamenta potekala v glavni stavbi Sveta Evrope, tako imenovani palači Evrope. Kasneje se je parlament preselil v svoje prostore, ki jih s palačo Evrope povezuje most za pešce. Svet Evrope je organizacija, ki ščiti človekove pravice, demokracijo in pravno državo. Ima svoje sodišče, Evropsko sodišče za človekove pravice. Tu lahko državljani vložijo pritožbo zoper državo, če menijo, da je ta kršila njihove pravice in svoboščine. To je mogoče šele, ko so bile izčrpane vse pravne možnosti v zadevni državi. Svet Evrope si kot matična institucija Evropskega sodišča za človekove pravice prizadeva preprečevati kršitve človekovih pravic. To počne s pripravo konvencij, mednarodnih in pravno zavezujočih pogodb. Prva konvencija Sveta Evrope je bila Evropska konvencija o človekovih pravicah, na kateri temelji njegovo delo. Podpisale so jo vse članice, v njej pa so navedene pravice in svoboščine državljanov, ki jih je treba ščititi. Svet Evrope spremlja razmere v svojih članicah in daje priporočila za odpravo pomanjkljivosti na različnih področjih, kot so nasilje, korupcija, rasizem, trgovina z ljudmi, terorizem, svoboda govora in svobodne volitve. Kako lahko torej ta svet, ki ni del Evropske unije, ločimo od drugih dveh? Evropa v njegovem imenu je zemljepisni pojem oziroma ime celine. Poleg tega ima ta svet v Evropi več držav članic kot Evropska unija in je edini, ki ima v svojem nazivu ime celine. Pa povzemimo, kar smo pravkar izvedeli. Vsak od treh svetov ima svojo vlogo, določa politično usmeritev, sprejema zakonodajo ali varuje človekove pravice in demokracijo. Samo Evropski svet in Svet Evropske unije sta del Evropske unije. Svet Evrope je ločena organizacija z istimi temeljnimi vrednotami kot Evropska unija. Evropska unija in Svet Evrope skrbita za blaginjo Evropejcev. Povezujejo ju tesne zgodovinske vezi. Svet Evrope z Evropsko unijo v preteklosti ni delil le svoje sejne dvorane. Kot simbola enotnosti uporablja namreč tudi isto himno in zastavo. Obe organizaciji imata skupne cilje, kot sta mir in enakost v Evropi in drugod. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več podcastov je na voljo na radiu Europarl.
2: Have you ever considered how occupations such as airline pilot, sailor, taxi driver or truck driver are generally seen as men's jobs? This is not surprising, as the transport industry remains strongly gender stereotyped. According to a 2020 study, on average, just one in seven employees in the different transport sectors is female. Indeed, gender gaps are deep-rooted in the transport sector, and this needs to change. You're listening to Raising the Game, Better Legislation. This episode describes how the European Parliament is working to counter gender inequality in the transport sector. Why are there so few women currently working in the transport sector? One of the biggest barriers to getting more women into the sector is gender stereotyping. There are still preconceived notions of what is considered typically male or female work. Take truck driving, for instance. The transport sector is known for its overall poor working conditions and insecure contracts. Shift patterns are often unsuited to women's needs for work-life balance and flexible working hours. Work within the transport sector is usually synonymous with relatively low pay, poor career prospects, and limited training possibilities for women. Moreover, working environments often lack safety and security amenities that might draw more women into the sector. This is compounded by the lack of adequate protocols and procedures to deal with sexual harassment. A 2021 study carried out for the European Parliament confirms that employment in the transport sector remains relatively unattractive for women. The issue is particularly acute as the COVID-19 pandemic has further aggravated the growing labour shortages in the EU transport sector. Another study carried out in 2021 states that the EU is currently experiencing a shortage of approximately 400,000 truck drivers, and this shortage is now becoming critical. Against this background, there is also a lack of bus and lorry drivers worldwide. As these findings show, the road transport sector in particular is impacted by this paucity of workers, which could cause transport prices to rise. what's the situation in other transport sectors? Overall, the picture is not much better. While the majority of women transport workers are employed in the land transport sector, they only account for less than 15% of the entire workforce in that subsector. By comparison, the proportion of female employees is much higher in the air transport industry, where women represent 42.5% of the workforce, largely due to the female predominance of cabin crew staff. In the water transport sector, only 1 in 5 employees is female, most of whom work on cruise ships and ferries. In some of these sectors, the proportion of women employees is changing, and one can detect a small increase in the recent figures, which is promising, but obviously not enough. So what can be done at European level to redress the balance? While policies in the area of employment remain within the competence of individual member states, EU support can complement national action. One example of this is the European Commission's initiative More Women in Transport, EU Platform for Change, first launched in 2017. This platform serves as a forum to discuss relevant measures and exchange best practices to promote the employment of women in transport jobs and ensure equal opportunities for women and men in the transport sector. In parallel, the Commission proposed new rules on work-life balance and flexible working arrangements. These are designed to have a positive impact on women's access to paid employment and to facilitate a more equal sharing of childcare between women and men. Moreover, in its 2020 Gender Equality Strategy, the European Commission affirmed that a gender equality perspective would have to be integrated into all EU policies, and checks would have to be carried out to ensure that programmes funded by the EU deliver gender equality results. The Commission's Sustainable and Smart Mobility Strategy outlined the new opportunities linked to the transport sector's digital transformation. These include an improved working environment and better quality jobs that could therefore appeal more to women. The Commission also promised to issue recommendations for the transition to automation and digitalisation, to moderate their impact on the entire transport workforce, especially on low and medium skilled workers whose jobs might be at risk. In March 2021, responding to repeated calls from the European Parliament and the Council, the Commission proposed a directive to encourage equal pay for equal work for men and women through pay transparency. Now let's move on to the role of the European Parliament. MEPs are well aware of the problem and are pushing on several fronts to narrow the pay gaps between men and women, end gender discrimination, and eliminate gender stereotyping. During the negotiations leading up to the 2020 amendment to transport sector regulation that set maximum limits on driving time and minimum requirements for rest periods, Parliament insisted on the need to provide drivers with quality and gender-friendly accommodation and adequate sanitary and sleeping facilities at rest stops. In 2020 and 2021, Parliament held European Gender Equality Weeks, which contributed to the goal of empowering women and achieving gender equality. This has led to a greater perception, enhanced recognition of the importance of gender mainstreaming in all policy areas, including transport. In January 2022, the European Parliament Committee on Women's Rights and Gender Equality and the Committee on Transport and Tourism held a joint hearing on ensuring European transportation works for women. They noted the current lack of gender disaggregated data across EU countries. They recommended increasing the proportion of women working in the transport sector by promoting improved social standards at EU level, introducing measures that allow employees to have a better work-life balance, as well as investing in education and dedicated training programmes that might attract women into transport-related jobs. Last year, a separate research study for Parliament on relaunching transport and tourism in the EU after COVID-19 reached the same conclusions. In relation to transport workers, it calls specifically for conditions that meet the requirements of female truck drivers in terms of better social standards, safe and secure truck parking places, adequate rest stops, and enhanced work-life balance measures. In recent years, the issue of gender equality within the EU has received increasing attention, including the low representation of women in the transport sector. Recent EU strategies and legislation have attempted to counter this imbalance. For its part, the European Parliament has contributed to keeping this topic high on the EU political agenda. The increased focus on gender issues in the world of work is slowly starting to make a difference in the transport sector. Tackling gender inequality issues systematically, both in further EU action and funding, is expected to attract more women to take up employment in this vital economic sector. This broadcast is brought to you by the European Parliament. You can find out more on the EP Think Tank website.
3: Tre città, una sola voce. 6023.
4: Sono le 10
5: e 6 minuti.
6: You're listening to 6023 channel and we're Submotion Orchestra and we love it. We love 6023. Listen, keep listening. Don't turn up.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
9: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
8: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero.

0: Ārpus Eiropas parlamenta plenāras sesijām deputāti darbojas parlamenta komitejās. Komiteju ir daudz, un katra no tām specializējas konkrētā jomā. Noskaidrosim, kā tās darbojas. Runājot par Eiropas iestādēm, daži termini var šķist ļoti līdzīgi, taču ne visi no tiem nozīmē vienu un to pašu. Piemēram, vārdi komisija un komitejas. Pirmais no vārdiem nozīmē Eiropas komisiju, kas ir viena no trim galvenajām Eiropas Savienības iestādēm, un otrais vārds nozīmē parlamenta komitejas, kas ir daļa no Eiropas parlamenta. Tūlīt pastāstīšu par tām sīkāk. Ārpus Eiropas parlamenta plenāras sesijām deputāti darbojas parlamenta komitejās, kuras regulāri tieks Briselē. Komiteju debates ir publiskas un tām var sekot līdzi internetā. Bet kā šīs komitejas tiek izveidotas? Katra jaunā sasaukuma sākumā parlaments lem par to, kuri deputāti darbosies kurās komitejās. Komiteju lielums ievērojami atšķiras atkarībā no to kompetences jomas. Piemēram, šī 10. Sasaukuma pirmajā pusē komitejās darbojas no 25 līdz 90 deputātiem. Komiteju politiskais sastāvs vienmēr atspoguļo visa parlamenta politisko sastāvu. Pirmajā parlamenta komitejas sanāksmē komitejas locekļi ievēlē savu prezidiju, proti savu priekšsēdētāju un ne vairāk kā 4 priekšsēdētāju vietniekus. Līdzīgi kā Eiropas parlamenta priekšsēdētājiem un viņa vietniekiem, arī komiteju priekšsēdētājiem viņa vietnieku pilnvaru termiņš ir 2,5 gadi. Katrai komitejai ir arī savs sekretariāts, kur lielums ir atkarīgs no komitejas lieluma. Tagad noskaidrosim, cik daudz komiteju pastāv un kādas ir to kompetences jomas. Pavisam ir 20 pastāvīgās komitejas, un katra no tām specializējas konkrētā jomā. Piemēram, ir komiteja, kuras kompetencē ir budžets, zivsaimniecība, kultūra un izglītība, sieviešu tiesības un dzimumu līdztiesība, un tie tikai daži piemēri. Parlaments var izveidot arī izmeklēšanas komitejas, lai izmeklētu iespējamus pārkāpumus vai administratīvas kļūmes Eiropas Savienības tiesību aktu piemērošanā. Noteiktos gadījumos parlaments izveido apašskomitejas un vai īpašas pagaidu komitejas, kuras risina konkrētas problēmas. Pat labam ir 4 apašskomitejas. Cilvēktiesība apašskomiteja, drošības un aizsardzības apašskomiteja, nodokļu jautājumu apašskomiteja un sabiedrības veselības apašskomiteja. Katrā no šīm komitejām ir 30 deputāti. Īpašo komiteju pilnvaru laiks ir 12 mēneši, un šo termiņu var pagarināt. Piemēram, 2022. Gada martā tika izveidota īpašā komiteja COVID-19 pandēmijas jautājumos. Sākotnēji tā tika izveidota uz vienu gadu, taču tās pilnvaru laiks tika pagarināts par 3 mēnešiem. 15 mēnešu laikā šī īpašā komiteja sarīkoja vairāk nekā 30 uzklausīšanu un semināru, kuros piedalījās vairāk nekā 200 ekspertu, tostarp pārstāvi no Eiropas Savienības, pārējās pasaules un 8 Eiropas komisāri. Komisijas locekļi izlasīja un sagatavoja simtiem dokumentu, pasūtīja pētījumus un devās 6 darba braucienos. Un šis intensīvais darbs atmaksājās. 2023. Gada jūlija plenārsesijā parlaments pieņēma rezolūciju ar nosaukumu COVID-19 pandēmijā gūtā pieredze un ieteikumi nākotnē. Ar šo rezolūciju noslēdzās šīs īpašās komitejas darbs. Ko parlamenta komitejas dara? Šīm komitejām ir daudz pienākumu, taču tu galvenais uzdevums ir sagatavot parlamenta pilnsapulces, ja plenārsesijas darbu. Parlamenta komitejas, pamatojoties uz Eiropas komisijas tiesību aktu priekšlikumiem, sagatavo ziņojumus, kur tiek apspriesti parlamentā. Tāpat tās sagatavo citām komitejām adresētus atzinumus. Par referentiem, kuri ir atbildīgi par šiem ziņojumiem, pastāstīsim kādā citā no šīs raidierakstu sērijas epizodēm. Tātad parlamenta komitejas izskata tiesību aktu priekšlikumus, iesniedz grozījumus plenārsēdē un iecēs sarunu vedēju grupu, kas kopā ar padomi strādā pie Eiropas Savienības tiesību aktiem. Tās arī organizē ekspertu uzklausīšanas, lai nodrošinātu, ka tiek pieņemti pēc iespējas labāk lēmumi. Visbeidzot, visi komiteja priekšsēdētāji tiekas komiteja priekšsēdētāja konferencē. Tā no savu locekļu vidus ievēlē priekšsēdētāju, kura pilnvaru termiņš ir 2,5 gadi. Komiteja priekšsēdētāja konference ir politiska struktūra, kas koordinē komiteju darbu un nodrošina to labu sadarbību. Rezumējot, var teikt, ka parlamenta komitejas strādā skaidri noteiktās tematiskajās jomās. To sastāvā ir deputāti, kas sagatavo ziņojumus plenāras sesijām. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
3: Sono le due.
4: Più o meno.
5: Radio 6023.
6: Radio 6023.
7: 6023.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: LEIDA, Lega Italiana Difesa Animale Ambiente, sezione di Vercelli.
10: E che cosa fate?
9: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio, in modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione, appunto, questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud in modo particolare.
10: Cosa fate qua oggi?
9: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
10: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
9: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-770.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.